ya enya na obi kuro to la ni e kuro mu horo nya me e kuro to kwa so mo fulu kete so mo ko ile die se wo shabia no se mi dia me ma ko sa se o kra ye fro se mo sa fa mi cheka mo se ye fro cheka mo bi o ye fro mo se isu